محفوظ رکھ بے داغ رکھ میلی نہ کر زندگی، محفوظ رکھ بے داغ رکھ میلی نہ کر زندگی، ملتی نہیں انسان کو کردار کی چادر نئی۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستانیں، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 FM رینبو۔